Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Слухай хвилю 107.5 Коростань FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок російських атак житло. Завершено реалізацію проєкту з відновлення будинків мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали від ракетного удару у квітні. Водночас розпочинається новий етап проєкту – житло для вразливих домогосподарств в Україні 5. Відновлення пошкоджених будинків у селі Хотинівка. Проєкт реалізується за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та у партнерстві з Caritas Україна. Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему «Дрі» та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Центральній бібліотеці Коростеня зібралася бібліотечна родина громади. Працівників привітали представники міської влади та профспілки, а кращих фахівців відзначили за професійну працю. Цьогоріч бібліотека філія номер 1 для дітей імені Лесі Українки відзначає 80-річчя, а бібліотека філія номер 2 – 70 років. Під час заходу говорили про сучасну роль бібліотек, які в умовах війни залишаються просторами для спілкування, навчання, збереження пам'яті та підтримки громад. Представники соціальної сфери Коростенської громади взяли участь у тренінгу «Захист прав дітей в умовах гуманітарної кризи», організованому благодійним фондом «Рокада». Учасники навчання обговорили ризики для дітей та сімей в умовах війни, своєчасне виявлення потреб дитини, забезпечення її безпеки та організацію необхідної допомоги. Особливу увагу приділили практичним підходам до захисту прав та найкращих інтересів дітей. Керівниця гуртка Коростенського центру дитячої та юнацької творчості Олександра Давиденко здобула третє місце у всеукраїнському освітньому проєкті «STEM освіта» – творчі ініціативи у позашкілля у номінації «STEM ментор року». Відзнака за педагогічну роботу, спрямовану на розвиток дослідницьких, творчих та інженерних здібностей дітей. У центрі дитячої та юнацької творчості також нагадують про роботу ресурсної кімнати, простору підтримки, розвитку та відновлення. Тут діти можуть отримати психологічну підтримку, долучитися до арт-терапії, ігрових та релаксаційних практик і просто побути у безпечній та дружній атмосфері.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Використань FM 107.5.
1: Радіочат на Користень FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Користання ФЕМа про актуальні питання. І, зокрема, сьогодні всіх цікавить питання про те, що ж буде з коштами. Тому що дуже багато вже чуток, розмов у суспільстві, що в держави не вистачає коштів, що вже будуть, можливо, затримки пенсії, заробітних плат, інших виплат. До речі, дійсно, ця інформація така, що вже трошки підтверджується. Наприклад, якщо ще з пенсії, з обороною, з зарплатами, саме бюджетникам поки все нормально, то вже навіть ці наші казначейства говорять про те, що ті платежі, які не першочергові, зокрема там і вода, і світло, вже мають затримки десь 3 і навіть більше днів. Але уряд каже про інше. Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіші потреби оборони та наших людей, зазначив очільник уряду. Першочергово фінансуватимуться, зокрема, потреби оборони, пенсії та соціальні виплати, заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуться. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. Прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, наголосив Сергій Корецький. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. За словами Сергія Корецького, ця робота ведеться спільно з парламентом і важливою є відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.
1: Радіочат на Користень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Цієї ночі Росія знову атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У столиці зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі в житлових будинках, магазині та складських приміщеннях. За даними української влади, у Києві загинули двоє людей, ще четверо постраждали. На Київщині загинула дитина, ще троє людей отримали поранення. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. У Сумах російські війська 29 вересня завдали удару керованими авіабомбами по місту. Одна з бомб влучила у школу, де під час атаки перебували учні та працівники. За попередніми даними, загинуло двоє людей. Ще шестеро отримали поранення, серед них троє дітей. Будівля навчального закладу зазнала значних пошкоджень. На місці працювали рятувальники та медики. Україна виконала 5 із 12 умов, необхідних для отримання наступного траншу бюджетної допомоги Європейського Союзу. Йдеться про 3,7 мільярда євро в межах програми «Ukraine Superline». Українська влада продовжує роботу над виконанням решти вимог. Паралельно в Євросоюзі обговорюють можливість прискорення виплат Україні на оборонні потреби наступного року. Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця цього року. Про домовленість повідомив президент Володимир Зеленський 29 вересня. Українська сторона також працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про додаткові ракети та комплекси ППО. Німеччина, Франція, Норвегія та Сполучені Штати також заявляли про нові пакети підтримки української оборони. Росія у вересні різко збільшила кількість атак України реактивними безпілотниками. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, станом на 29 вересня таких дронів застосували більше, ніж за весь попередній місяць. Реактивні безпілотники швидші за звичайні дрони, тому їх складніше виявляти та знищувати. Українські військові очікують від виробників ППО нових рішень для протидії цій загрозі. Російські атаки 29 вересня пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України. На Вінниччині зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури, через що без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. На Одещині постраждала портова інфраструктура, а в Києві були пошкоджені житлові будинки та об'єкти залізниці. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 14 українських дітей. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Україна разом із міжнародними партнерами продовжує роботу над поверненням дітей, яких Росія незаконно перемістила або депортувала з окупованих територій. Питання повернення українських дітей залишається одним із ключових напрямів міжнародної гуманітарної роботи України.
1: Головні події в Україні. Я чую тебе на

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Турбота про себе, гарний настрій і спілкування важливі у будь-якому віці. Саме для цього на базі Червоного Хреста у Коростені розпочав роботу клуб «Поважного віку». Простір, де можна не лише отримати психосоціальну підтримку, а й просто провести час у теплій та дружній атмосфері. Крім того, фахівці Червоного Хреста опікуються і дітьми різних категорій, проводячи для них різні заходи. Сьогодні більше на Коростені ФМ 107.5 нашій студії про це розкажуть представники Червоного Хреста, зокрема у нас в гостях Ірина Антоненко, фахівчиня з організації заходів Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, та Маргарита Ходаківська-Стужук, фахівчиня Центру життєстійкості. Мої вітання.
2: Доброго дня.
0: Всі ми знаємо, що завтра, 1 жовтня, в нас відзначається дуже багато дат. Про це ми будемо говорити, зокрема, і завтра на хвилі 107.5. 1 жовтня в нас там і особливе свято. Це День захисників і захисниць, і покрова Пресвятої Богородиці, і День ветерана, День людей літнього віку. Там і музика буде відзначатися. Взагалі, все разом дуже-дуже гарний і пам'ятний для нас день. А у вас у Червоному Хресті, зокрема, і завтра, і післязавтра, тобто це 1 і 2 жовтня, будуть проводитися заходи, які пов'язані саме з цим днем. Давайте, пані Ірина, про це і розкажемо. Що буде відбуватися в Червоному Хресті, зокрема, завтра, 1 жовтня. І що це за клуб цікавий у вас є? Чому? Тому що наші радіослухачі, дуже багато людей вже мають її за 50, за 60 років. Є різні в нас радіослухачі, і, можливо, вони доєднаються до такого цікавого клубу.
3: Так, ми запрошуємо наш клуб поважного віку. Безпосередньо ми починаємо

0: З літнього готичного пансіонату. Там всі літні люди, куди ми їздимо для них, робимо заходи, проводимо фільми, показуємо. Але ми хочемо не тільки там, хочемо, щоб і до нас люди приходили. Стосовно маленький такий зробити простір для людей, де вони можуть спілкуватися, танцювати, співати, малювати. Ну, різні такі види зайнятості, які їм дозволять трошечки відволіктись від повсякденного цього стресу, цих шахедів. Ну, дуже страшно, дуже люди стресують, і треба якийсь знаходити якийсь осередок. От ми робимо цей осередок у себе. Завтра у нас буде присвячений цьому дню похилого віку людей. Ми запрошуємо ті люди, які до нас вже записані є, і ми запрошуємо люди ще, нехай приходять. Чим більше людей, тим краще, більше спілкування, більше знайомств. Вони між собою спілкуються. Для них це якісь... діляться чимось, навіть якимись рецептами, коли до нас люди приходять, вони діляться. Це спілкування, це вивільнення цих емоцій, цих подразників убираються. Тому ми запрошуємо усіх літніх людей, навіть якщо ви не 60+, а менше, приходьте. Ми завжди раді усім, усім верствам населення, приходьте.
1: Дівчата, яка що програма буде завтра?
0: Так, що
1: цікаво,
0: в нас буде?
1: До речі. І о котрій годині?
0: З 14 години, так, Ольгінська 9, це Червоний Хрест. З 14 до 17 години у нас буде розрахована час 3 години спілкування з людьми похилого віку. Буде дискотека. Ми так хочемо, щоб
1: дискотека.
0: Вони... Так, ми хочемо, щоб вони трошки потанцювали.
1: Хто у вас буде діджеєм?
0: Чи теж
1: музику збирає Маргарита?
0: Ріта у нас,
2: тихенько збирає,
0: Ріта,
2: може, да,
0: у нас збирає музику, ми закачуємо це все на флешку, цим займається Ріта, так, вона у нас з комп'ютером більше на ти, чим я. Також у нас буде караоке, ми хочемо, щоб вони поспівали, так. Це ідея нашої Людмили Миколаївни караоке, ми її додали до нашого, так сказати,
1: проєкту. Ну, до речі,
0: проєкту.
1: Я не знаю, можливо, українські народні пісні більше
0: так,
1: знають,
0: так, так.
1: Чи який
0: саме,
1: репертуар у вас
0: ми
1: буде?
0: Ми хочемо саме там гіга, оці старі пісні, Ротару, щось таке, що люди пам'ятають їхнього
1: україномовні.
0: Віку. Так,
2: а
0: звісно, у нас все
2: україномовне, звичайно.
0: У нас все україномовне, ми зараз російською мовою, навіть фільми, які ми скачуємо, показуємо, у нас нема російської мови, тільки українські. І ще у нас будуть частування, буде морозиво для людей похилого віку, так, нехай вони посмакують, чому б ні. Звісно, чай, печиво, гарний настрій.
1: Дуже цікаво, чесно
0: так.
1: кажучи.
0: Ми хотіли ще майстер-класи, але розуміємо, що часу не вистачить, щоб оце все якось у нас...
1: Маргарита, якщо ви вже ось так підбираєте музику для дискотеки, для караоке, що цікавого обираєте? Що ось буде цікаво, будете пропонувати? Людина сама матиме вибір, чи пісня за піснею буде йти, і будуть якось мікрофони передаватися? Як все це буде відбуватися?
2: Я думаю, це буде такий собі вільний мікрофон, буде підбір пісень, які мають бути підібрані і вже бути готовими, але за бажанням наших відвідувачів ми також зможемо поставити якусь пісню, яка їм подобається, під яку вони релаксують у спокійний для себе час. Тому це буде така наполовинку імпровізація з піснями, наполовинку заготовлений репертуар, який ми можемо запропонувати.
1: А будуть тексти, тому що я знаю не всі, наприклад, якщо ви ввімкнете «Червоний мак», там, можливо, ніхто і не знає цю пісню як тексти, але чули її постійно ось по радіо.
0: Звісно, як караоке, текст, звісно, повинен
2: звичайно.
0: Бути.
2: Звичайно, ми можемо надати і роздрукувати текст, якщо комусь буде незручно співати з монітора чи з екрану, і, звичайно, буде якась пливуща строка, з якою ми можемо перечитувати цей текст.
1: Угу. До речі, а що в цей час ще будуть робити? Як у вас буде організовано столики, дивани, яка атмосфера буде?
0: Взагалі, в нас ми думали на вулиці це зробити, організувати, якщо буде гарна погода, якщо будуть гарні умови, так як тривога у нас є укриття, ми, є в нас людей спустить, тобто ніхто не буде нікуди уходити. Але якщо вдруг погода буде трошки інакше, ми ж не знаємо, як вона буде, то у нас є гарний зал, де він буде підлаштований під людей.
1: Обіцяє бути ніби тепло, я дивилась.
2: Так, ніби плюс 19, так.
0: Тому... Мабуть, на вулиці все-таки, тому що ми ізначально думали на вулиці, але якщо вдруг що, у нас є варіанти.
1: Я дуже часто зустрічаю, наприклад, і в соціальних мережах, в Тіктоці, десь в Одесі, в Харкові, такі дискотеки на вулиці є, люди танцюють, відпочивають, спілкуються, як у вас ця дискотека буде проходити.
2: Я думаю, що також у нас буде релакс-зона, де люди зможуть посидіти, поспілкуватися між собою, де зможуть потанцювати, почаювати і так далі. І тут питання в тому, що ми би хотіли, щоб на цей період часу, коли вони будуть присутні, вони трошечки розслабились і, не зважаючи на ті події, які відбуваються в нашому житті зараз, змогли трошечки відпочити ментально. Тому,
1: Дуже багато, ось, наприклад, людей про це знають, чи вже заявили про те, що прийдуть завтра, тому що, можливо, ще й не знають про це. Цей захід. Ну, сьогодні дізнаються.
0: Сьогодні дізнаються. Так, у нас був пост в Фейсбуці на нашій сторінці, звісно, ми об'яву кинули, щоб люди нам дзвонили, записувалися. Ми не будемо казати, скільки людей, це була невеличка така таємниця.
1: Але скільки можете вмістити, тому що сьогодні вийде і радіоефір, зараз буде відео в Фейсбуці. Я думаю, більше дізнається людей.
0: Я думаю,
1: це.
0: У нас територія велика, ми вмістимо. Навіть якщо у нас на виставі не вистачить стільців, ми придумаємо щось. Ми такі, що підлаштуємось.
1: Ірина, Маргарита, ось ви кажете про те, що діє на базі Товариства Червоного Хреста, ось цей клуб «Поважно віку». Це перший захід в рамках цього клубу?
0: Ні, у нас вже був захід.
1: Які ось були заходи, як взагалі працює цей клуб і яка його важливість?
0: У нас вже були заходи, у нас приїжджали люди з геатричного пансіонату, також у нас є групи підтримки, які з тієї групи приходять люди до нас, і вони теж поважного віку. Це спілкування, це більше спілкування, людям немає де поспілкуватися. І їм не стільки потрібно щось робити, скільки осередок, де їм зібратися. І оце коли вони до нас приходять, вони спілкуються, вони діляться якимись новинами, де вони були, що бачили, що вони хочуть в подальшому робити. Також зараз вони в нас малюють картини по номерам, такі гарні, які вони потім собі заберуть. І вони їх розмальовують.
1: Картини приносять з собою?
0: Ні,
1: з номерами,
0: це ми.
1: Пропонуєте?
0: Так. Ми принесли, запропонували багато різних, вони вибрали собі, яка подобається.
1: Маргарита, ви представляєте центр, зокрема, і життєстійкості. Ми знаємо, що там дуже багато працює і психологів, і з людьми, такого ось психологічного направлення. Взагалі, хто працює з людьми під час цього клубу поважного віку, хто є менторами? Тому що одна людина може розкритися, а інша, можливо, знаєте, як на весіллі, колись куточку сидить саменька, і ось вона соромиться підійти, розповісти свою історію. Хто працює, як відбувається?
2: У нас до всіх груп підтримки, які є на базі нашого центру і Червоного Хреста, співпрацюють різні організації. Ми намагаємось надати максимально всебічну допомогу цим верствам населення, тому працює і психолог-фахівець із Центру життєстійкості, і працює ФСР, і люди із Червоного Хреста, із громадського центру. Тобто ми намагаємось залучити якомога більше спеціалістів. Тобто психолог присутній на групах підтримки, зокрема я, Ірина також. Тобто у нас такі групові заняття, якщо потрібно комусь надати консультацію поза межами цих груп підтримки, ми її також надаємо і намагаємось допомогти і психологічно, соціально, і в інших напрямках.
1: Якщо
2: також
1: подивитися, вже буде скоро взимку майже 5 років повномасштабного вторгнення. Наскільки ось користенці, вони долучаються до таких заходів, відкриті стають і ось приходять. А наскільки важливість? Тому що, ну, можливо, не всі ще долучаються. Хтось сидить собі в квартирі, стресує, хвилюється, що тривоги, а хтось уже йде до вас, і це дуже круто.
2: Ну, таке трошки стереотипне мислення у людей в цьому плані. Тому
1: ще
2: що
1: не змінюється це мислення з часом?
2: Стає краще потихеньку. Звертаються різні категорії. Категорії, які через війну потрапили у непросту ситуацію у своєму житті, і люди, які є просто містянами нашими, все-таки більше починають цікавитись ментальним здоров'ям, починають цікавитись тим, що може допомога прийти не тільки всередині своєї родини, а і навкруги. Тобто ми намагаємось це популяризувати будь-яким способом.
1: Спілкування дуже важливе на сьогодні.
0: Так,
1: зустрічі,
0: я вже
1: правда?
0: Більше 2 років в Червоному Хресті, то бачу наплив цих людей, скільки їх було раніше зверталось, приходило до нас, і скільки зараз, я скажу, що їх стало більше. Більше саме приходити, не так, як ми їздимо до них, а саме до нас, і звертаються більше людей, і спілкування більше, і відкриваються більше. Якщо раніше слово «психолог» їх вводило в якийсь ступор, то зараз слово «психолог» – це, мабуть, людина, яка мені допоможе. Ну, вже не бояться.
1: Це вже не лікар, так?
0: Це вже не лікар, да, які тільки таблетки. Вже вони відкриваються, і вже мене слово психолог нормально реагують на нього. Коли ми кажуть, якщо вам потрібна психологічна консультація психолога, індивідуально у нас є, записуйтесь. Якщо раніше думали психолог, а як це записатися, а що це буде, а що подумають люди, як знаєте, у нас завжди так казали, то зараз так, звісно, мені потрібен психолог. І ми записуємо людей, вони приходять і спілкуються.
1: Ще таке запитання по цій темі, і перейдемо до 2 жовтня, поки є час ефіру, ще невеличкий. Все ж таки до вас ідуть люди, які відкриваються і розповідають про те, що їм болить на сьогодні. Можливо, вони про це не розкажуть десь на вулиці, звичайному перехожому чи маршрутці, хоча іноді і там можна почути різні історії, але все ж таки, що болить найбільше на сьогодні нашим людям, зокрема, які йдуть до вас? Про що вони говорять?
0: Саме перше.
2: І її наслідки, так.
0: Тобто... Її наслідки. Це саме перше, що болить людям. Люди переживають, ніхто не знає, коли закінчиться, як закінчиться на теперішній час, коли почастішали тривоги. І цей стрес людей дуже сильно гнітить. Саме це найбільше. Мені здається, що навіть якась гуманітарна допомога, як їжа або одяг, не стільки людям зараз потрібен, скільки тиша. Спокійство якесь, ну от спокій якийсь потрібен.
2: І важливість зберегти нормальне самопочуття для себе і для своєї родини. І дуже багато людей переживають саме більше, певно, навіть за родину свою, ніж за себе. І коли вони розуміють, що вони вже не можуть справитись, тоді вони починають звертатися.
1: Неспокій та тривожність на душі. Зокрема, звісно, це і стосується тих, хто чекає вдома на своїх рідних, які захищають нашу країну, зокрема, і на сході, і на півдні, і у всіх гарячих точках, зокрема нашої країни. Такі люди теж долучаються, у них є дітки, наших воїнів, ми всіх дуже чекаємо живими, здоровими додому, у них є дружини, мами, і вони теж ваші, я б сказала, ну, підопічні люди, які з вами працюють, і саме 2 жовтня буде проводитися захід для діток, захисників та захисниць України. Маргарита, розкажи, що це за захід?
2: Так, ми хотіли також долучити найменшу верству, скажімо, найбільш незахищену верству населення.
1: Вони теж дуже стресують. Так, школи, певно, підвали, тривоги.
2: Певно, більше і дорослі. І я думаю, що важливо не забувати про всіх-всіх, тому ми розділили, скажімо так, 1 жовтня на декілька днів, для того, щоб було і зручно, і можна було якомога більше охопити кожної з цих категорій людей. І 2 жовтня на 14-ту годину, по цій самій адресі Ольгінська, 9, на базі Червоного Хреста, у нас відбудеться захід для дітей, наших військових, захисників і захисниць. Ми запрошуємо, до речі, також всіх. Діток дуже багато.
1: Хочу уточнити, військових і діючих, і хто зараз воює, і загиблих. У нас теж є
0: дуже... Взагалі немає якихось обмежень.
1: Тобто всіх
2: воїнів, так. Всіх, хто дотичний до, на жаль, цієї війни, і будь-кому, кому потрібна така допомога. З приводу нашого заходу, ми би хотіли щось більш гнучке, ніж просто група під тримки. Ми б хотіли, щоб трошечки також діти розслабились, познайомились, поспілкувались. Ми приготували їм майстер-клас. Ми приготували їм...
0: будемо розказувати.
2: Так, який ми скажемо, це буде сюрприз.
0: Діти до нас. Тому якщо ми зараз
1: дітки,
0: розкажемо, який майстер-клас...
1: Дітки всіх різного віку чекаєте?
0: Різного.
2: Різного, абсолютно
0: ми знайдемо підхід від маленького до великого.
2: Так, от ми хочемо також запропонувати їм і смаколики, і час для ігор, бульбашки мильні, також, можливо, десь якісь рухливі ігри на свіжому повітрі і дискотека, звичайно.
1: От, тобто... До котрого часу буде захід?
0: До 5-ї
2: години.
1: До 17-ї, так. Все ж таки, ще раз запитаю, пані Ірина вже сказала, що у вас є укриття, але ми бачимо, що жовтий рівень, ну, найчастіше буває, що й був червоний по 12 годину користані, не знаємо, що буде завтра. Як в цьому разі?
0: Наразі, навіть якщо жовтий рівень, ми все одно спускаємося в укриття. Так?
1: І захід проводиться вже там, але в іншому, мабуть, якомусь форматі.
0: Скажемо так, що якщо люди приходять до нас, от групи підтримки приходять, у нас же є група підтримки ВПО, група підтримки сімей безвісних полонених. Якщо вони у нас сидять і тут тривога, ми ж людей не кажемо, їдіть додому, ми спускаємо в укриття і спілкуємося з ними далі. Якщо людина хоче піти, то людина йде. Якщо людина хоче досидіти цей захід до кінця, ми спускаємося, ми з ними там, у нас там новий ремонт, у нас там є обігрівач, якщо холодно, ми включаємо, є водичка, чайочок, чайничок. Тобто там хороші

0: умови, і ми далі спілкуємося в укритті. Якщо вдруг тривога, ми спустимо дітей вниз і будемо з ними там.
1: Тобто вибір за кожним. Хтось може спуститись в укриття, хтось може піти в інше укриття або додому.
2: Так. Це на розсуд кожної дорослої людини, скажімо так. Але ми пропонуємо завжди в цілях безпеки наше укриття.
1: Дякую, дівчатка. Бажаю, щоб тривог не було. Ні 1, ні 2 жовтня, щоб вони взагалі назавжди зникли, мир був в країні, щоб менше стресу було у людей, щоб вони більш позитивні, що розповідали до вас якісь новини про те, що в них внуки з'явилися, діти одружилися, про те, що за столом зібралися колись всі рідні. І це буде дуже-дуже класно. Тож, 1 жовтня Товариство Червоного Хреста, Ольгінська, 9. Захід для людей 60+, але й навіть молодших. Клуб поважного віку буде працювати з 14 до 17 години. І 2 жовтня для діток всіх захисників та захисниць України теж Червоний Хрест, теж 14.00. Буде дуже-дуже цікаво. Головне – це спілкування, і всі разом йдемо до миру та перемоги. Дякую вам. Сьогодні в студії у нас були представники Червоного Хреста, зокрема Ірина Антоненко та Маргарита Ходаківська-Стужук. Дякую.
2: Вам дякую.
3: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок російських атак житло. Завершено реалізацію проєкту з відновлення будинків мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали від ракетного удару у квітні. Водночас розпочинається новий етап проєкту – житло для вразливих домогосподарств в Україні 5. Відновлення пошкоджених будинків у селі Хотинівка. Проєкт реалізується за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та у партнерстві з Caritas Україна. Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему «Дрі» та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Центральній бібліотеці Коростеня зібралася бібліотечна родина громади. Працівників привітали представники міської влади та профспілки, а кращі фахівці відзначили за професійну працю. Цьогоріч бібліотека філія номер 1 для дітей імені Лесі Українки відзначає 80-річчя, а бібліотека філії номер 2 – 70 років. Під час заходу говорили про сучасну роль бібліотек, які в умовах війни залишаються просторами для спілкування, навчання, збереження пам'яті та підтримки громади. Представники соціальної сфери Коростенської громади взяли участь у тренінгу «Захист прав дітей в умовах гуманітарної кризи», організованому благодійним фондом «Рокада». Учасники навчання обговорили ризики для дітей та сімей в умовах війни, своєчасне виявлення потреб дитини, забезпечення її безпеки та організацію необхідної допомоги. Особливу увагу приділили практичним підходам до захисту прав та найкращих інтересів дітей. Керівниця гуртка Коростенського центру дитячої та юнацької творчості Олександра Давиденко здобула третє місце у всеукраїнському освітньому проєкті «STEM освіта» творчі ініціативи у позашкілля у номінації «STEM ментор року». Відзнака за педагогічну роботу, спрямовану на розвиток дослідницьких, творчих та інженерних здібностей дітей. У центрі дитячої та юнацької творчості також нагадують про роботу ресурсної кімнати, простору підтримки, розвитку та відновлення. Тут діти можуть отримати психологічну підтримку, долучитися до арт-терапії, ігрових та релаксаційних практик і просто побути у безпечній та дружній атмосфері. Трагедія на залізниці у Коростені. Уранці 28 вересня поблизу станції Коростень-Подільський вантажний потяг здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка рухалася залізничною колією з велосипедом. Від отриманих травм вона загинула. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо загибла мала вади слуху та могла не почути попереджувальних сигналів. Поліція розпочала досудове розслідування. Охоронці встановлюють усі обставини смертельної події.
0: Новини на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Зачепиш мою
1: струну. Коростень ФМ 107.5.
2: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди розповідаємо щось цікаве, інформуємо або навіть навчаємо. І нам часто надходять запитання. Ось, наприклад, зараз осінь, і ми вже всі одягаємо різні ковтинки, різні верхні одяг, і дуже часто користуємося вітровками чи вітрівками. І запитання надійшло з цього приводу. Запитання від пана Миколи. Як правильно називати легку непродувну куртку? Вітровка чи вітрівка? Даємо відповідь. Правильно, пане Миколо, і для всіх наших радіослухачів відповідь така. Правильно казати вітрівка. Дотримано чергування О і в закритому складі. Порівняємо з відкритим складом. Вітровий, вітрівка у словнику є, а вітровки немає. Тому правильно вітрівка. Ну, а ми звикли казати вітровка. Тому це неправильно. Правильно казати вітрівка, і нехай всім нам не буде холодно.
2: Прокачаємось на Коростень FM.

0: 107.5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Останній день сьогодні вересня цього року, вже завтра буде жовтень, а 1 жовтня для Коростеня та й для всієї України дуже визначний та пам'ятний день. Зокрема, для Коростеня в нас храмове свято по-новому завтра, покрова Пресвятої Богородиці, а для всієї України і для нас це День захисників та захисниць України, тож вшануємо, доєднемося до мітингів. Вже ми знаємо, що завтра о 9:00 після хвилини мовчання буде покладання квітів біля міської ради, далі буде на Алеї Слави Героїв о 9:30 та о 10 годині буде відкриття меморіальної дошки біля залізничного приміщення навпроти залізничного АТБ. Ну і далі будуть теж заходи, які присвячені цим подіям. Зокрема, нагадаємо, що завтра теж 1 жовтня буде о 14 годині в Червоному Хресті зустріч для літніх людей 60+, дискотека, морозиво, караоке, тому теж доєднуємося і до наших ефірів, тому що завтра в темі дня ми будемо говорити з мамами наших героїв, буде такий чуттєвий, щирий ефір, тож теж будьте з нами на хвилі 107.5 Коростень FM, весь ефір присвятимо нашим захисникам та захисницям. А я кажу вам до зустрічі, до завтра, па-па.
2: Prime Time.

0: Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Знавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
2: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна-Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
1: ну, це
2: чи це дует?
1: Це дует.
2: А Made in Ukraine і…
1: Made in Ukraine?
2: То, що надо. То, що надо, так.
1: Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це Made in Ukraine, я думаю, відомий переспівом смуглянки української. Там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». А так само я нещодавно бачив в тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати, казав, що на їхню пісню зняли мільярд тіктоків.
2: Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Коростені. Буде вже мільярд з чимось. Також додамо їм.
1: Ну, насправді, ну, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній Ганзера збирає друзів. Ну, тобто...
2: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних.
1: Ну, власне, кого не буде, будуть, поки що будуть всі, навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст X-Factor, хто пам'ятає такого.
2: А Женя теж в Україні
1: так,
2: зараз?
1: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами. Угу. Співає «Червону калину», аж гай шумить.
2: Дуже цікаво почути так, його виконання з таким голосом, тембром. В нього, до речі, дуже високі ноти.
1: Так, він переклав...
2: Я навіть коли за нього болівала.
1: Так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm-hmm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю, а от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде зараз.
2: Ну, я знаю Женю, так, я слідкувала за його творчістю.
1: Але бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступає, пробує перекладати пісні.
2: Можливо, мені не траплялося.
1: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
2: Я на нього не підписана.
1: Ну от, бачите, а Женя є, він
2: але
1: все добре.
2: Але це ж, Іване, яку справу ти несеш, бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, хто не дотичний до творчості кожного із виконавців, але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
1: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
2: Скільки триватиме концерт?
1: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин, десь, я думаю, так і буде.
2: Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
1: Ну так. Я ж, власне, історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Коростені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні, вони будуть. Mm-hmm. І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
2: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
1: Вони до мене не приходять, наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
2: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
1: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді, до своїх, це як мої діти. Мої пісні – це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
2: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
1: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо». Моя пісня така є в мене, яку я, на жаль, не так часто виконую на концертах, але вона довгий час була в ротації на наших радіостанціях в Україні. І цю пісню, насправді, багато дуже людей полюбили. «Гармонія» буде виконувати мою пісню, ансамбль. От, Тетяна Шпакович буде співати мою пісню, Дарина Слишинська буде співати пісню, яку ми написали з нею разом. Ну, тобто, дуже багато всілякого різного творчого, що пройшло через мої руки, буде на цьому концерті.
2: Чому варто завітати на концерт? Я сподіваюся, що сьогоднішнім ефіром, він уже підходить до свого завершення, ми все ж таки багато чого розповіли, можливо, хтось і не знав, хто буде долучатися до концерту, взагалі, яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
1: Сподіваюсь на те, чому варто прийти. Ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала, і ви хочете трішки відпочити, хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня, міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
2: Можна сказати, що Ганзера антидепресант концерт?
1: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну насправді у нас будуть різні пісні, і ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
2: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню. Підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні, не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
1: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух – існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростень FM за запрошення.
2: Дякую.

0: тебе ближче. Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок російських атак житло. Завершено реалізацію проєкту з відновлення будинків мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали від ракетного удару у квітні. Водночас розпочинається новий етап проєкту – житло для вразливих домогосподарств в Україні 5. Відновлення пошкоджених будинків у селі Хотинівка. Проєкт реалізується за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та у партнерстві з Caritas Україна. Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему «Дрі» та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Центральній бібліотеці Коростеня зібралася бібліотечна родина громади. Працівників привітали представники міської влади та профспілки, а кращі фахівці відзначили за професійну працю. Цьогоріч бібліотека філія номер 1 для дітей імені Лесі Українки відзначає 80-річчя, а бібліотека філії номер 2 – 70 років. Під час заходу говорили про сучасну роль бібліотек, які в умовах війни залишаються просторами для спілкування, навчання, збереження пам'яті та підтримки громади. Представники соціальної сфери Коростенської громади взяли участь у тренінгу «Захист прав дітей в умовах гуманітарної кризи», організованому благодійним фондом «Рокада». Учасники навчання обговорили ризики для дітей та сімей в умовах війни, своєчасне виявлення потреб дитини, забезпечення її безпеки та організацію необхідної допомоги. Особливу увагу приділили практичним підходам до захисту прав та найкращих інтересів дітей. Керівниця гуртка Коростенського центру дитячої та юнацької творчості Олександра Давиденко здобула третє місце у всеукраїнському освітньому проєкті «STEM-освіта» – творчі ініціативи у позашкілля у номінації «STEM-ментор року». Відзнака за педагогічну роботу, спрямовану на розвиток дослідницьких, творчих та інженерних здібностей дітей. У Центрі дитячої та юнацької творчості також нагадують про роботу ресурсної кімнати, простору підтримки, розвитку та відновлення. Тут діти можуть отримати психологічну підтримку, долучитися до арт-терапії, ігрових та релаксаційних практик і просто побути у безпечній та дружній атмосфері. Трагедія на залізниці у Коростені. Уранці 28 вересня поблизу станції Коростень-Подільський вантажний потяг здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка рухалася залізничною колією з велосипедом. Від отриманих травм вона загинула. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо загибла мала вади слуху та могла не почути попереджувальних сигналів. Поліція розпочала досудове розслідування. Охоронці встановлюють усі обставини смертельної події.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Саме сьогодні, 30 вересня, відзначається дуже цікавий день. Ви знаєте, він, зокрема, пов'язаний із наступним днем, який сьогодні відзначається. Це Всеукраїнський день бібліотек. Тому ми вітаємо всіх бібліотекарів і бажаємо кожному читачу нових книг, щоб побільше надходило в наші бібліотеки. Зокрема, наші сучасні українські книги. Дуже багато літераторів пишуть саме про що відбувається сьогодні в Україні, про кохання, про війну. Тож читайте. А якщо немає можливості завітати в бібліотеку, до речі, можна скористатися ще одним днем, який сьогодні відзначається. Це Міжнародний день подкастів. Саме 30 вересня дуже багато є в нас подкастів в Україні на будь-який смак. Якщо ви хочете послухати про культуру і мистецтво, якщо ви хочете почитати там аудіокниги, послухати, якщо ви хочете багато дізнатися про природу або подорожі, про різні країни та континенти, тоді вам, звісно, слухати подкасти. А якщо ви хочете, зроблю невеличкий спойлер, рекламу про наше радіо. Якщо ви хочете послухати подкасти, наші радіопередачі, тема дня, топ-тижня, мюзикл новелті, обговорення, хітлайни, дуже-дуже всього багато, заходьте на подкасти Користень FM.

пишіть у Spotify, завантажуйте Spotify, наприклад, на свій телефон, пропишіть в пошуку «Користень FM». І всі наші передачі, якщо ви не встигли послухати протягом дня, якщо заважає жовтий або червоний рівень тривоги, і все час по радіо ви чуєте вже знайомий голос Андрія Степанчука про те, що перебуваєте в укриттях, ви можете нашу передачу послухати у Spotify подкаст «Користень FM». А що ми цікавого знаємо про подкасти? Взагалі, подкасти стають альтернативою радіо, і це дійсно так, тому що якщо постійні тривоги, ми просто не можемо послухати улюблену передачу повністю, тому що її іноді збиває саме тривога. А ось в подкасті, якщо, звісно, нам не вимкнуть інтернет, ми можемо послухати нашу радіопрограму за допомогою інтернету просто повністю, і жодна тривога її не зіб'є. Люди дедалі частіше самі обирають, що слухати і коли – у дорозі, під час спорту чи роботи. Короткі подкасти набирають популярності. Ці формати на 5-15 хвилин дозволяють отримати головне без довгого випуску. Українські подкасти виходять за межі України, ну це і звісно, тому що подкасти можна слухати в будь-якому куточку світу. Україномовні автори створюють програми про культуру, історію, психологію, технології та війну для слухачів у різних країнах. Подкасти використовують для навчання іноземні мови, історія, наука і професійні навички. Усе це можна слухати у форматі аудіороликів. Штучний інтелект змінює подкастинг. Штучний інтелект AI допомагає створювати розшифровки, переклади, субтитри та навіть адаптувати матеріали для різних аудиторій. До речі, подкаст може бути дуже локальний, міські, районні та тематичні. Подкасти дозволяють розповідати історії конкретних людей і громад, які не завжди потрапляють у великі медіа. Тому сьогодні я хочу ще трошки прорекламувати наші подкасти, зокрема авторські програми. В нас є дуже гарні авторські програми. Це і «Виклик долі» ви можете послухати на Spotify, зайти, якщо ви не слухали саме в радіоефірі. Там є і перша медична допомога. Можна вивчати з нашими подкастами і з інгліш, навіть англійську мову. Тому, будь ласка, слухайте подкасти «Користення FM107.5» на Spotify. Подкасти, до речі, перетворюються вже навіть на відео. Багато авторів одночасно публікують аудіоверсію та відеозапис розмови, щоб залучити аудиторію Ютубу та соціальних мереж. А які взагалі популярні подкасти в Україні, ми знаємо, і вони у вересні 2026 року. Ну, окрім того, що, звісно, «Користень FM». Це «Shit I Know Life», «Суспільство», «Культура», «Гумор» у свіжому українському чарті Apple Podcast серед лідерів. Звісно, це «Броменс», розмовний подкаст Нарімана Алієва та Максима Щербини. Також високо в категорії «Суспільство і культура» оцінюється. Подкаст «Простими словами. Психологія та наука» від «The Village Україна». Це теж дуже популярний подкаст, якщо ви хочете поринути у світ психології та науки. «Асиметрія» – подкаст Артема Албула та Емми Антонюку. У топі суспільно-культурних подкастів, зокрема і Apple. «Без оголошення війни» – дуже популярний подкаст у вересні 2026 року. Це історичний подкаст Олександра Арамчука та Іллі Кабачинського, який у вересні також входить до актуальних українських рейтингів. «Хроніки економіки», хто полюбляє бізнес та фінанси, подкаст «Української правди» про українську та світову економіку. «Доу подкаст» – один із помітних українських технологічних подкастів у чарті Apple Podcast у категорії «Технології» займає верхню позицію. Ну і ще раз нагадую, «Користень FM», Spotify – наші подкасти, як завжди, найцікавіші. З Міжнародним днем подкастів усіх нас!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Останній день вересня. Знаєте, яка порада дня для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні? Приготуйтеся зустрічати справжню жовто-гарячу осінь. Знайдіть рецепт смачного печива, купіть нову шапку, тому що попереду холода, яку зможете полюбити, та знайдіть місце в серці для приємних вражень. А що сьогодні зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку? 30 вересня, середа. День вимагатиме терпіння, не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливі приємні новини. Тельці вдали час для робочих справ і переговорів. Ваша наполегливість допоможе завершити те, що давно відкладали. Близнюки. День спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція або знайомство, яке згодом матиме значення. Раки. Зосередьтеся на собі та власних планах. Не дозволяйте чужим проблемам забирати ваші сили. Вечір добре провести з близькими. Леви, вам буде легко привернути увагу і переконати інших у своїх ідеях. Головне – не перетворювати впевненість на категоричність. Діви, сприятливий день для наведення порядку у справах і фінансах. Маленька деталь може виявитися важливішою, ніж здається. Терези, день може принести несподіваний поворот у особистих стосунках сьогодні. Відверта розмова допоможе уникнути непорозуміння, Терези. Скорпіони, інтуїція сьогодні особливо сильна. Довіряйте внутрішньому відчуттю, але важливі рішення все ж перевіряйте фактами. Стрільці, час для нових планів і сміливих ідей. Не бійтеся, стрільці, почати те, що давно відкладали, навіть невеликий перший крок матиме значення. Козороги, робочі питання вимагатимуть концентрації сьогодні. Не беріть на себе більше, ніж можете виконати без зайвого стресу. Стресувати, козороги, не варто. Робота нікуди не дінеться. Водолії, день сприятливий для творчості та нестандартних рішень. Можливість, яку спочатку не сприймаєте серйозно, може виявитися цікавою. Риби, настав час трошки сповільнитися, риби, ну не так швидко ви вже плаваєте у своєму житті. Прислухайтеся до своїх бажань і не поспішайте погоджуватися на все, що від вас очікують. Подумайте про себе, рибки. Головне, обирайте себе. І порада дня для всіх ще 12 знаків зодіаку. 30 вересня, середа. Не намагайтеся контролювати абсолютно все. Залиште місце для несподіваних можливостей.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Казки для малечі. Про сороку, яка слухати навчилася. Авторка Олена Кучер. Жила у лісі галаслива сорока. І не було у неї друзів, бо сама не вміла другом бути. Ніколи нікого не слухала, а лише язиком плескала та трохкотіла дзьобом. До того дійшло, що побачать її звірі. І всі розбігаються, хто в дупло, хто до нори, хто мертвим прикидається. І сміх, і гріх, то від неї приказка пішла про торохтоливу сороку. Один лише старий сич міг її витерпіти. Сяде на старому дубі, а вона поруч годинами торохкотить, а він лише очима блимає. А чи слухає, чи ні, не зрозуміло, тільки вта раз на годину ухкає. І от одного разу трапилась сорокою подія, яка змінила її життя. Чи знаєте ви, що сороки, окрім того, щоб торохкотіти, різні блискучі предмети полюбляють? Знайшла наша сорока жувальну гумку у блискучій срібній обгорці, клюнула її, а дзьоб і склеївся. Хоче сорока рота відкрити, а він намертво закрився. Ні туди, ні сюди. Сорока не знає, що їй робити. Полечу, думає, допомогу шукати. Але тільки бачать звірі сороку, ховаються, ніхто допомогти не намагається. Сидить сич на дубовій гілці, ночі чекає, чи спить, чи дрімає. Сорока до нього і передом, і задом, а сказати нічого не може. А той нічого не бачить, бо вдень сліпий, ночі чекати потрібно, щоб побачив, що сороці допомога потрібна. Гірко пташка подумала, і у сича очі є, а горечу вже ними не бачить. Перший раз за багато років звернула вона увагу на того, біля кого попівдня щебетала, як ото уперше побачила. Полетіла далі. Може, я щось роблю не так, що усі від мене втікають? Раптово думка ніби очі її відкрила. Що ж мені далі робити? Може, тихенько послухати та подивитися, як себе інші поводять, розуму набратися? Тоді, може, допоможе хтось дзьоба розклеїти? У траві заховалася, сидить за іншими, спостерігає. Бачить, двоє зайчих між собою спілкуються. Доброго вечора, сусіденько. Як зайченятка твої, чи здорові? Ой, дякую, Люба. Всі здорові. А заєць твій як? Чи загоїлась його лапа? Загоїлася. Намучився бідний, а ми біля нього. Щоб не відміг зі своїми травами лікарськими, то й не знаю, що би робили. Дякувати ведмедю потрібно. Усім допомагає. Чому ж то я раніше про ведмедя не чула? Здивувалася сорока. Я ж взагалі ні про кого нічого не чула. Як же я так жити могла? Цілий день у кущах просиділа, все розмови слухала, розуму набиралася. Слухає, як інші ввічливо один з одним спілкуються. Не перебивають, уважно слухають, говорять спокійно. Дякую за приємні спілкування. А мені ні разечку ніхто не подякував. Гірко заплакала сорока. Да так сильно, що сльози у мишечу нірку полилися. Вилізла звідти миша, питає. Що сталося, сорока, чому плачеш? Може, я тобі допомогти чимось можу? А сорока сказати не може. Дзьоб склеєний тикає миші під носа. Та здогадалася, що до чого. Допомога тобі потрібна. Думаю, що тут ведмідь тобі допоможе. Тільки я стару матусю доглядаю, одну її лишати не можна, стара та немічна геть. Давай я тобі допоможу, збігаю ведмедя покличу, а ти з мамою моєю поговориш, чи то вислухаєш її, бо говорити тобі все одно не в змозі. Сорока махає на згоду головою, радіє, що хоча б хтось їй допомогти зголосився. Стара миша довге життя прожила, багато всього бачила, мудрості набралася. Почала із сорокою ділитися, а та уважно слухає і все дивується, бо ніколи не тільки подібного не чула, а навіть не задумувалася про те.
Миша розказує сороці, як рідній дитині, як жити між звірами та птахами потрібно, щоб у мирі та злагоді. От ти думаєш, що то покарання дзьоба тобі склеїло і мову відібрало, а то не покарання, то подарунок, бо плескати язиком не важка справа, а от навчитися слухати і почути – ото на вагу золота. І правда, думає сорока, хіба я ще вчора когось чула чи слухати хотіла? А сьогодні стільки мудрості набралася, навіть не уявляла до цього, що вона на світі існує. Та година хвилиною промайнула. Біжить миша, а за нею ведмідь поспішає. Взяв сороку, кігтям зачепив гомку і витягнув із дзьоба. А сорока рот відкрила і навіть сказати від радості нічого не може. «Дякую!» – видушила себе, бо за день і говорити розучилася. З того часу не було у лісі більш уважної та вічливої пташки, аніж наша сорока. З кожним привітається, кожного про справи перепитає. І друзі у неї з'явилися справжні, бо і вона навчилася другом бути. Бо друг – то така особа, яка завжди готова тебе вислухати та почути.

0: Казки для малечі.
1: I see you watching.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небом, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Коростень FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломі. Текст побудований на емоціях – переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок російських атак житло. Завершено реалізацію проєкту з відновлення будинків мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали від ракетного удару у квітні. Водночас розпочинається новий етап проєкту – житло для вразливих домогосподарств в Україні 5. Відновлення пошкоджених будинків у селі Хотинівка. Проєкт реалізується за підтримки Управління Верховного комісара ООН справах біженців в Україні та у партнерстві з Caritas Україна. Коростенська громада долучилася до другого технофоруму Київщини 2026, який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему «Дрі» та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек у Центральній бібліотеці Коростеня зібралася бібліотечна родина громади. Працівників привітали представники міської влади та профспілки, а кращі фахівці відзначили за професійну працю. Цьогоріч бібліотека філія номер 1 для дітей імені Лесі Українки відзначає 80-річчя, а бібліотека філії номер 2 – 70 років. Під час заходу говорили про сучасну роль бібліотек, які в умовах війни залишаються просторами для спілкування, навчання, збереження пам'яті та підтримки громади. Представники соціальної сфери Коростенської громади взяли участь у тренінгу «Захист прав дітей в умовах гуманітарної кризи», організованому благодійним фондом «Рокада». Учасники навчання обговорили ризики для дітей та сімей в умовах війни, своєчасне виявлення потреб дитини, забезпечення її безпеки та організацію необхідної допомоги. Особливу увагу приділили практичним підходам до захисту прав та найкращих інтересів дітей. Керівниця гуртка Коростенського центру дитячої та юнацької творчості Олександра Давиденко здобула третє місце у всеукраїнському освітньому проєкті «STEM освіта» творчі ініціативи у позашкілля у номінації «STEM ментор року». Відзнака за педагогічну роботу, спрямовану на розвиток дослідницьких, творчих та інженерних здібностей дітей. У центрі дитячої та юнацької творчості також нагадують про роботу ресурсної кімнати, простору підтримки, розвитку та відновлення. Тут діти можуть отримати психологічну підтримку, долучитися до арт-терапії, ігрових та релаксаційних практик і просто побути у безпечній та дружній атмосфері. Трагедія на залізниці у Коростені. Уранці 28 вересня поблизу станції Коростень-Подільський вантажний потяг здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка рухалася залізничною колією з велосипедом. Від отриманих травм вона загинула. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо загибла мала вади слуху та могла не почути попереджувальних сигналів. Поліція розпочала досудове розслідування. Охоронці встановлюють усі обставини смертельної події.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM про актуальні питання. І, зокрема, сьогодні всіх цікавить питання про те, що ж буде з коштами. Тому що дуже багато вже чуток, розмов у суспільстві, що в держави не вистачає коштів, що вже будуть, можливо, затримки пенсій, заробітних плат, інших виплат. До речі, дійсно, ця інформація така, що вже трошки підтверджується, наприклад, якщо ще з пенсій, пенсіями, з обороною, з зарплатами, саме бюджетникам поки все нормально, то вже навіть ці наші казначейства говорять про те, що ті платежі, які не першочергові, зокрема там і вода, і світло, вже мають затримки десь 3 і навіть більше днів. Але уряд каже про інше. Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей, зазначив очільник уряду. Першочергово фінансуватимуться, зокрема, потреби оборони, пенсії та соціальні виплати, заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуться. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальність. Капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. Прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, наголосив Сергій Корецький. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. За словами Сергія Корецького, ця робота ведеться спільно з парламентом і важливою є відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У столиці зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі в житлових будинках, магазині та складських приміщеннях. За даними української влади, у Києві загинули двоє людей, ще четверо постраждали. На Київщині загинула дитина, ще троє людей отримали поранення. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. У Сумах російські війська 29 вересня завдали удару керованими авіабомбами по місту. Одна з бомб влучила у школу, де під час атаки перебували учні та працівники. За попередніми даними, загинуло двоє людей. Ще шестеро отримали поранення, серед них троє дітей. Будівля навчального закладу зазнала значних пошкоджень. На місці працювали рятувальники та медики. Україна виконала 5 із 12 умов, необхідних для отримання наступного траншу бюджетної допомоги Європейського Союзу. Йдеться про 3,7 мільярда євро в межах програми «Ukraine Superline». Українська влада продовжує роботу над виконанням решти вимог. Паралельно в Євросоюзі обговорюють можливість прискорення виплат Україні на оборонні потреби наступного року. Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця цього року. Про домовленість повідомив президент Володимир Зеленський 29 вересня. Українська сторона також працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про додаткові ракети та комплекси ППО. Німеччина, Франція, Норвегія та Сполучені Штати також заявляли про нові пакети підтримки української оборони. Росія у вересні різко збільшила кількість атак України реактивними безпілотниками. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, станом на 29 вересня таких дронів застосували більше, ніж за весь попередній місяць. Реактивні безпілотники швидші за звичайні дрони, тому їх складніше виявляти та знищувати. Українські військові очікують від виробників ППО нових рішень для протидії цій загрозі. Російські атаки 29 вересня пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України. На Вінниччині зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури, через що без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. На Одещині постраждала портова інфраструктура, а в Києві були пошкоджені житлові будинки та об'єкти залізниці. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 14 українських дітей. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Україна разом із міжнародними партнерами продовжує роботу над поверненням дітей, яких Росія незаконно перемістила або депортувала з окупованих територій. Питання повернення українських дітей залишається одним із ключових напрямів міжнародної гуманітарної роботи України.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Турбота про себе, гарний настрій і спілкування важливі у будь-якому віці. Саме для цього на базі Червоного Хреста у Коростені розпочав роботу клуб «Поважного віку». Простір, де можна не лише отримати психосоціальну підтримку, а й просто провести час у теплій та дружній атмосфері. Крім того, фахівці Червоного Хреста опікуються і дітьми різних категорій, проводячи для них різні заходи. Сьогодні більше на Коростені ФМ 107.5 нашій студії про це розкажуть представники Червоного Хреста, зокрема у нас в гостях Ірина Антоненко, фахівчиня з організації заходів Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, та Маргарита Ходаківська-Стужук, фахівчиня Центру життєстійкості. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Всі ми знаємо, що завтра, 1 жовтня, в нас відзначається дуже багато дат. Про це ми будемо говорити, зокрема, і завтра на хвилі 107.5. 1 жовтня в нас там і особливе свято. Це День захисників і захисниць, і покрова Пресвятої Богородиці, і День ветерана, День людей літнього віку. Там і музика буде відзначатися. Взагалі, все разом дуже-дуже гарний і пам'ятний для нас день. А у вас у Червоному Хресті, зокрема, і завтра, і післязавтра, тобто це 1 і 2 жовтня, будуть проводитися заходи, які пов'язані саме з цим днем. Давайте, пані Ірина, про це і розкажемо. Що буде відбуватися в Червоному Хресті, зокрема, завтра, 1 жовтня. І що це за клуб цікавий у вас є? Чому? Тому що наші радіослухачі, дуже багато людей вже мають і за 50, за 60 років. Є різні в нас радіослухачі, і, можливо, вони доєднаються до такого цікавого клубу.
3: Так, ми запрошуємо наш клуб поважного віку. Безпосередньо ми починали з літнього готичного пансіонату. Там всі літні люди, куди ми їздимо для них, робимо заходи, проводимо фільми, показуємо. Але ми хочемо не тільки там, хочемо, щоб і до нас люди приходили. Стосовно маленький такий зробити простір для людей, де вони можуть спілкуватися, танцювати, співати, малювати. Ну, різні такі види зайнятості, які їм дозволить трошечки відволіктись від повсякденного цього стресу, цих шахедів. Ну, дуже страшно, дуже люди стресують, і треба якісь знаходити якийсь осередок. От ми робимо цей осередок у себе. Завтра у нас буде присвячений цьому дню похилого віку людей. Ми запрошуємо ті люди, які до нас вже записані є, і ми запрошуємо люди ще, нехай приходять. Чим більше людей, тим краще, більше спілкування, більше знайомств. Вони між собою спілкуються. Для них це якісь... діляться чимось, навіть якимись рецептами, коли до нас люди приходять, вони діляться. Це спілкування, це вивільнення цих емоцій, цих подразників убираються. Тому ми запрошуємо усіх літніх людей, навіть якщо ви не 60+, а менше, приходьте. Ми завжди раді усім, усім верстам населення, приходьте.
1: Дівчата, яка що програма буде завтра?
3: Так, що
1: цікаво,
3: в нас буде?
1: До речі. І о котрій годині?
3: З 14-ї години, так, Ольгінська 9, це Червоний Хрест. З 14-ї до 17-ї години у нас буде розраховано час 3 години спілкування з людьми похилого.

0: тільки українські. І ще у нас будуть частування, буде морозиво для людей похилого віку, так, нехай вони посмакують, чому б ні. Звісно, чай, печиво, гарний настрій.
1: Дуже цікаво, чесно кажучи.
0: Ми хотіли ще майстер-класи, але розуміємо, що часу не вистачить, щоб оце все якось у нас...
1: Маргарита, якщо ви вже ось так підбираєте музику для дискотеки, для караоке, що цікавого обираєте? Що ось буде цікаво, будете пропонувати? Людина сама матиме вибір, чи пісня за піснею буде йти, і будуть якось мікрофони передаватися? Як все це буде відбуватися?
2: Я думаю, це буде такий собі вільний мікрофон, буде підбір пісень, які мають бути підібрані і вже бути готовими, але за бажанням наших відвідувачів ми також зможемо поставити якусь пісню, яка їм подобається, під яку вони релаксують у спокійний для себе час. Тому це буде така наполовинку імпровізація з піснями, наполовинку заготовлений репертуар, який ми можемо запропонувати.
1: А будуть тексти, тому що я знаю не всі, наприклад, якщо ви ввімкнете «Червоний мак», там, можливо, ніхто і не знає цю пісню як тексти, але чули її постійно ось по радіо.
0: Звісно, як караоке, текст, звісно, повинен
2: звичайно.
0: Бути.
2: Звичайно, ми можемо надати і роздрукувати текст, якщо комусь буде незручно співати з монітора чи з екрану, і, звичайно, буде якась плавуща строка, з якою ми можемо перечитувати цей текст.
1: Угу. До речі, а що в цей час інше будуть робити? Як у вас буде організовано столики, дивани, яка атмосфера буде?
0: Взагалі, в нас ми думали на вулиці це зробити, організувати, якщо буде гарна погода, якщо будуть гарні умови, так як тривога у нас є, укриття, ми є, в нас людей спустить, тобто ніхто не буде нікуди уходить. Але якщо друг погода буде трошки інакше, ми ж не знаємо, як вона буде, то у нас є гарний зал, де він буде підлаштований під людей.
1: Не обіцяє бути ніби тепло, я дивилась.
2: Ніби плюс 19, так.
0: Тому... Мабуть, на вулиці все-таки, тому що ми ізначально думали на вулиці, але якщо вдруг що, у нас є варіанти.
1: Я дуже часто зустрічаю, наприклад, і в соціальних мережах, в Тіктоці, десь в Одесі, в Харкові, такі дискотеки на вулиці є, люди танцюють, відпочивають, спілкуються, як у вас ця дискотека буде проходити.
2: Я думаю, теж? Що також у нас буде релакс-зона, де люди зможуть посидіти, поспілкуватися між собою, де зможуть потанцювати, почуювати і так далі. І тут питання в тому, що ми би хотіли, щоб на цей період часу, коли вони будуть присутні, вони трошечки розслабились і, не зважаючи на ті події, які відбуваються в нашому житті зараз, змогли трошечки відпочити ментально. Тому,
1: Дуже багато ось, наприклад, людей про це знають, чи вже заявили про те, що прийдуть завтра, тому що, можливо, ще й не знають про цей захід. Ну, сьогодні дізнаються.
0: Сьогодні дізнаються. Так, у нас був пост в Фейсбуці на нашій сторінці, звісно, ми об'яву кинули, щоб люди нам дзвонили, записувалися. Ми не будемо казати, скільки людей, це була невеличка така таємниця.
1: Але скільки можете вмістити? Тому що сьогодні вийде і радіоефір, і зараз буде відео в Фейсбуці. Я думаю, більше дізнається людей.
0: Я думаю, у нас територія велика, ми вмістимо. Навіть якщо у нас не вистачить стільців, ми придумаємо щось. Ми такі, що підлаштуємось.
1: Ірина, Маргарита, ось ви кажете про те, що діє на базі Товариства Червоного Хреста, ось цей клуб поважного віку. Це перший захід в рамках цього клубу?
0: Ні, у нас вже був захід.
1: Які ось були заходи, як взагалі працює цей клуб і яка його важливість?
0: У нас вже були заходи, у нас приїжджали люди з геатричного пансіонату, також у нас є групи підтримки, які з тієї групи приходять люди до нас, і вони теж поважного віку. Це спілкування, це більше спілкування, людям немає де поспілкуватися. І їм не стільки потрібно щось робити, скільки осередок, де їм зібратися. І оце коли вони до нас приходять, вони спілкуються, вони діляться якимись новинами, де вони були, що бачили, що вони хочуть в подальшому робити. Також зараз вони в нас малюють картини по номерам, такі гарні, які вони потім собі заберуть. І вони їх розмальовують.
1: Картини приносять з собою?
0: Ні,
1: з номерами,
0: це ми.
1: Пропонуєте?
0: Так. Ми принесли, запропонували багато різних, вони вибрали собі, яка подобається.
1: Маргарита, ви представляєте центр, зокрема, і життєстійкості. Ми знаємо, що там дуже багато працює і психологів, і з людьми такого ось психологічного направлення. Взагалі, хто працює з людьми під час цього клубу поважного віку, хто є менторами? Тому що одна людина може розкритися, а інша, можливо, знаєте, як на весіллі, колись куточку сидить саменька, і ось вона соромиться підійти, розповісти свою історію. Хто працює, як відбувається?
2: У нас

0: По всіх груп підтримки, які є на базі нашого центру і Червоного Хреста, співпрацюють різні організації. Ми намагаємось надати максимально всебічну допомогу цим верствам населення, тому працює і психолог-фахівець із Центру життєстійкості, і працює ФСР, і люди із Червоного Хреста, із громадського центру. Тобто ми намагаємось залучити якомога більше спеціалістів. Тобто психолог присутній на групах підтримки, зокрема я, Ірина також. Тобто у нас такі групові заняття, якщо потрібно комусь надати консультацію поза межами цих груп підтримки, ми її також надаємо і намагаємось допомогти і психологічно, соціально, і в інших напрямках.
1: Якщо
0: також
1: подивитися, вже буде скоро взимку майже 5 років повномасштабного вторгнення, наскільки ось користенці, вони долучаються до таких заходів, відкриті стають і ось приходять, і наскільки важливість, тому що, ну, можливо, не всі ще долучаються, хтось сидить собі в квартирі, стресує, хвилюється, що тривоги, а хтось уже йде до вас, і це дуже круто.
0: Ну, таке трошки стереотипне мислення у людей в цьому плані, тому
1: що не змінюється це мислення
0: з часом. Стає краще потихеньку. Звертаються різні категорії. Категорії, які через війну потрапили у непросту ситуацію у своєму житті, і люди, які є просто містянами нашими, все-таки більше починають цікавитись ментальним здоров'ям, починають цікавитись тим, що може допомога прийти не тільки всередині своєї родини, а і навкруги. Тобто ми намагаємось це популяризувати будь-яким способом.
1: Угу. Спілкування дуже важливе на сьогодні.
2: Так,
1: зустрічі,
2: я вже
1: правда?
2: Більше 2 років в Червоному Хресті, то бачу наплив цих людей, скільки їх було раніше зверталось, приходило до нас, і скільки зараз, я скажу, що їх стало більше. Більше саме приходити, не так, як ми їздимо до них, а саме до нас, і звертаються більше людей, і спілкування більше, і відкриваються більше. Якщо раніше слово «психолог» їх вводило в якийсь ступор, то зараз слово «психолог» – це, мабуть, людина, яка мені допоможе. Ну, вже не бояться,
1: це
2: вже
1: не лікар, так,
2: які це вже не лікар, да, які тільки таблетки, вже вони відкриваються, і вже мене слово «психолог» нормально реагують на нього. Коли ми кажуть, якщо вам потрібна психологічна консультація психолога, індивідуально, у нас є, записуйтесь. Якщо раніше думали «психолог, а як це записатися, а що це буде, а що подумають люди, як знаєте, у нас завжди так казали, то зараз так, звісно, мені потрібен психолог. І ми записуємо людей, вони приходять і спілкуються.
1: Ще таке запитання по цій темі, і перейдемо до 2 жовтня, поки є час ефіру, ще невеличкий. Все ж таки до вас ідуть люди, які відкриваються і розповідають про те, що їм болить на сьогодні. Можливо, вони про це не розкажуть десь на вулиці, звичайному перехожому чи в маршрутці, хоча іноді і там можна почути різні історії, але все ж таки, що болить найбільше на сьогодні нашим людям, зокрема, які йдуть до вас? Про що вони говорять?
2: Саме перше.
0: І її наслідки, так.
2: Тобто її наслідки. Це саме перше, що болить людям. Люди переживають, ніхто не знає, коли закінчиться, як закінчиться на теперішній час, коли почастішали тривоги. І цей стрес людей дуже сильно гнітить. Саме це найбільше. Мені здається, що навіть якась гуманітарна допомога, як їжа або одяг, не стільки людям зараз потрібен, скільки тиша. Спокійство якесь, ну от спокій якийсь потрібен.
0: І важливість зберегти нормальне самопочуття для себе і для своєї родини. І дуже багато людей переживають саме більше, певно, навіть за родину свою, ніж за себе. І коли вони розуміють, що вони вже не можуть справитись, тоді вони починають звертатися.
1: Неспокій та тривожність на душі. Зокрема, звісно, це і стосується тих, хто чекає вдома на своїх рідних, які захищають нашу країну, зокрема, і на сході, і на півдні, і у всіх гарячих точках, зокрема нашої країни. Такі люди теж долучаються, у них є дітки, наших воїнів, ми всіх дуже чекаємо живими, здоровими додому, у них є дружини, мами, і вони теж ваші, я б сказала, ну, підопічні люди, які з вами працюють, і саме 2 жовтня буде проводитися захід для діток, захисників та захисниць України. Маргарита, розкажи, що це за захід?
0: Так, ми хотіли також долучити найменшу верству, скажімо, найбільш незахищену верству населення.
1: Вони теж дуже стресують. Так, школи,
0: певно,
1: підвали, тривоги.
0: Вони більші і дорослі. І я думаю, що важливо не забувати про всіх-всіх, тому ми розділили, скажімо так, 1 жовтня на декілька днів, для того, щоб було і зручно, і можна було якомога більше охопити кожної з цих категорій людей. І 2 жовтня на 14-ту годину, по тій самій адресі Ульгінська 9, на базі Червоного Хреста, у нас відбудеться захід для дітей, наших військових, захисників і захисниць. Ми запрошуємо, до речі, також всіх. Діток дуже багато.
1: Хочу уточнити, військових і діючих, і хто зараз воює, і загиблих. У нас теж
2: взагалі
1: дуже
2: немає якихось обмежень.
1: Тобто всіх
0: воїнів, так. Всіх, хто дотичний до, на жаль, цієї війни, і будь-кому, кому потрібна така допомога. З приводу нашого заходу, ми би хотіли щось більш гнучке, ніж просто група під підтримки. Ми б хотіли, щоб трошечки також діти розслабились, познайомились, поспілкувались. Ми приготували їм майстер-клас. Ми приготували їм...
2: Ми будемо розказувати.
0: Так, який ми скажемо, це буде сюрприз.
2: Діти до нас. Тому якщо ми зараз
1: дітки,
2: розкажемо, який майстер-клас...
1: Дітки всіх різного віку чекаєте?
2: Різного.
0: Різного, абсолютно.
2: Ми знайдемо
0: різного
2: підхід від маленького до великого.
0: Так, от ми хочемо також запропонувати їм і смаколики, і час для ігор, бульбашки мильні, також можливо десь якісь рухливі ігри на свіжому повітрі і дискотека, звичайно.
1: От, тобто, до котрого часу буде захід?
2: До 5-ї.
0: До 5-ї
1: години. До 17-ї, так. Все ж таки ще раз запитаю, пані Ірина вже сказала, що у вас є укриття, але ми бачимо, що жовтий рівень, ну найчастіше, буває, що й був червоний по 12 годину користані, не знаємо, що буде завтра. Як в цьому разі?
2: Наразі навіть, чи якщо жовтий завтра рівень, ми все одно спускаємося в укриття. Так?
1: І захід проводиться вже там, але в іншому, мабуть, якомусь форматі.
2: Скажемо так, що якщо люди приходять до нас, от групи підтримки приходять, у нас же група підтримки ВПО, група підтримки сімей без звісті полонених. Якщо вони у нас сидять і тут тривога, ми ж людей не кажемо, їдіть додому. Ми спускаємо в укриття і спілкуємося з ними далі. Якщо людина хоче піти, то людина йде. Якщо людина хоче досидіти цей захід до кінця, ми спускаємося, ми з ними там, у нас там новий ремонт, у нас там є обігрівач, якщо холодно, ми включаємо, є водичка, чайочок, чайничок. Тобто там хороші умови, і ми далі спілкуємося в укритті. Якщо вдруг тривога, ми спустимо дітей вниз і будемо з ними там.
1: Тобто вибір за кожним. Хтось може спуститись в укриття, хтось може піти в інше укриття або додому.
0: Так. Це на розсуд кожної дорослої людини, скажімо так, але ми пропонуємо завжди в цілях безпеки нашого укриття.
1: Дякую, дівчатка. Бажаю, щоб тривог не було ні 1, ні 2 жовтня, щоб вони взагалі назавжди зникли, мир був в країні, щоб менше стресу було у людей, щоб вони більш позитивні, що розповідали до вас якісь новини про те, що в них внуки з'явилися, діти одружилися, про те, що за столом зібралися колись всі рідні. І це буде дуже-дуже класно. Тож, 1 жовтня товариство Червоного Хреста Ольгінська 9. Захід для людей 60+, але й навіть молодших. Клуб поважного віку буде працювати з 14 до 17 години. І 2 жовтня для діток всіх захисників та захисниць України теж Червоний Хрест, теж 14.00 буде дуже-дуже цікаво. Головне – це спілкування і всі разом йдемо до миру та перемоги. Дякую вам. Сьогодні в студії у нас були представники Червоного Хреста, зокрема Ірина Антоненко та Маргарита Ходаківська-Стужук. Дякую.
0: Вам дякую.
2: Гарного дня.
3: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через губ.

Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань ФМ 107.5.